Rockin' Ed Sheeran med The Sky Shivers for Bay David Valley on egg bonjuk bira në spiralin të data bit tajev da lodu et nej për lodu energy në retorna u ara gjuma pëtala helua e kena mëgjej kena të zotë mërkom të tërë kompani al gjuma li adje të kontjat për pëtala e gjoha il Kyrgyzstan ande hafna shën a idul konduar dhe në pajis is the Abel Shane në komplu ma juin Mac Vicker on i shirt the house.

0: Për tash, ma jim për tash. Për
1: tash, në hanan amë show, shorta. E, ma, atë lu beshishi rozin gjezu, ma shtërom që rozin gjezu.
0: Ashtë, a i dash e i ri e të zejet.
1: Për tash, ma jim për tash, e ka u gjatë, ti smana, u mandu në la rozin gjezim, al kollega tijaj.
0: La prezza, kiko.
1: La prezza, ne i la prezza i zjet nash.
0: La ksepifa, ta facciate la prezza.
1: Ajo.
0: In compro, Luis Capaldi, stay loud.